Radio Energic. Energic, to je muzika. Radio Energic. Energic Mix. Energy, to je taneční muzika na rádiu.